0: wa sego go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se ba do yon nui, ba tun, ba do ren kwe.
1: Meche tokpa todo mi ton honton mi ma fondak beya. Ntokbe lukpo lukpo mi ton bro fin fondi weya. Mi kofan, bo eyin kulegidi khosu weke ton le ko dalo lukpo lukpo mi ton bro. Bo jye koruti, bo sunu we minyan, yon we minyan. Afo eko gboko. Mo lukpo na dobe ti tonon kule konwa meri meri ten lbo fi mi di e hon me tiyan. Toto kweyo yoro kanton kwe buru yye buru yu awe. Mais la tokbe lokpo lokpo ton ben ti a konkun pa wera indo lokpo lokpo de le ton tubo mede mede timbo e koko kan kakabele golo mais na le tokbe buro ben ti senu e ti ejono je mi tokbe mi buro ben ti na ched mi tele ayo ko ron bo mi me e gbe o e go pere deji buro ben ti a fo ni tai e ron me yo mi yo hu me ru fe de mo e we a mi ka yo hu me go sin fi de de we a mi kayon ro mede ya ro to jen lokpo lokpo mi ton mi da lide ya lide nu lo mi na biyo eyin we ke dato po no benji ni keklen mo kon a cheton do mi ji o gbulu chi ton e no so lo bo yin o ka gbulu ton da lide ya lide nu ni ma pere pere nu lokpo lokpo mi ton bo du mo je mena tinu mi bo e kayin o fenu yen todo senu yen todo bo mi na si ko ten pon bona ton fi mi na so fo do te bo nu ko yida tin yo ni na mi ene de su o mi to gbe mi de su toro mi to emi ye nko wa ho me ta gbo ti ganu me me lo ma ko tun pe le nkan ton yi me ka ko tun le yo mi tun ro me ji nje we ni ko do o novice David a ho ren pa mi me we na no fi e ho me lo na da wa ti ting be ton ene bo n to ko igbe nu do poro po mi ton a lide nu igbe ti mi tun ro me ji ho yi ran chakple bo no bu eyin o nomi me o maria egosin fiboyi o sekhuyotan eyin dopo tubo we go in dobenji o rendo ko mi tan eyin tv sin hoyo eleyin dopo do me imele lo so tv n polo tuno meji tv n hoswa na mara meji gbeto wa in tv bo khuro sunu poropo tenewa ino bloko tubo eno si huin nududu ba ino dubero tin lo no tin pe o mi to gbe ro poropo mi tan ro meji e na chen mi di de e mo mo tira i mo mo abo te jan wa ino mo de yo mo jan ro poropo mi tan mi na no te kaka lo le mo ko de fo ija we ne mbi a che yin o we ke ho si le ton de ji lo bi ona ji no mi tan le san che ji ji do da gbe na ino ro poropo mi tan mi ko abo kuro fi bo innocent di mi na che ji di de ndo gbon mi yo me che toro mi to nu wa i ho me tan di le do kun je na chi lo wa ti je pere na bi o me egbe do egbe o ku we cha pele yo tan tan tan mi do nanu po lo no budo koropo me buran jawa bo mi me me lo intoro mi tole o gegege mi to mi ro kutoru fi mo je me de me de tin lo yi tele o ye kutoru wa buru hade hade me buru toro mi we gegege mi to mi ko yi eyin ta satan yi bi ran se do mi buru me ji e na cheru mi de su ti ting beton bo yi mi to wi wa mi to do eyin a che we ke ho si le to me a che me ho mo no mi to le to me ache renu voto mi ton le ton me ache renu ye mi ton le ton me mi na yi bo wa o yeye afo yeye luo meri suo ni ze ai khaton bokun keke ona meri su ni ze ai khaton bokun moto ona meri su ni ze ai khaton ete isoni di wa dio ai khani pewe do o me khu mi ton le ye do khode khode nu mi bo do me ji o fa ene ro fine tan tan tan ne luo mi kana ton do me ji e do ete mi hun yin te ai kha hun toro mi to emi ye le to gbe mi woro benji e na chenu mi kakakakakakaka dide nko do gbon mi yo egbe huwe rubu mi to gbe mi meji egbe zangbele yo mi le to gbe ro poropo mi to me woro benji mi ku to hwe mo ro po mi me me lo ko duwa ile yo mi le gbon ye fale nkan ton lo le to gbe do poropo mi ton ngbon ye fa ye me lo to gbe me ko yin me lo yan somsion le bi yo to gbe mi de su ti te ngbe ton bo ka le to gbe vite tanti pe viwe no yole do me rokia to la teju nto gbe ni mbro me ti so e wa ni we du fo pe pe nton fon je te gbe yo mi to gbe ni do me ji khu na ya si nu do poropo mi ton bo nu ba mi di yo nu kon yi awa ti je aso e mi ze bi khu ra mle o bon khobe khon na tino do kropo mitan c'est nuit do do rain do kropo mitan e ro toro mi wey hon rukiat to pe nu se to bo to gbe mele le tuile bi fui bro me di mi dire ko agba safi a hore e we ro ton e khobe e gbe o so gbe nu bo tite gbe ton bo o be sin sa fa lo ka so di do ta sa ton sin ko du e mi le bo sa va lu viore sur mon titan ta gbo chile we me ka khwe bi ora agba sa ton tite gbe ton si aboro me di nto gbe ka kwa horin sin renwo do ta sa so ko nta ton bro fi to ma te ton khuya ya ka khwe bi ro ton ro benji mi do fi ro khuya do we mi ra ko david e gbe ti yan di de khwe gbe yo mi ra ton ro benji mi ra ja wa tite gbe ton bo e je khwe ton ro mi ra khon kan to ro bi tole bo yi di suo pere pon ira ja wa ha mi bo nou kontan mi na yi akan paton mo we ati bona yi o mira ko gbe sisin o sara gbala me bona to gbe nu akulo peru to bro meji e fa ti bo ndo meji e mo kweli nkoto an peto de lodu assumption e waye e ru tv hwe e waye ti o homa ti yan e pe ulodu wa me ne yin la humi de lewe ta bi da horin e yin la humi ha humi me e me lodu kwe kwe mi tan du e homa bi po do mi me e me lodu wa je bi pan yo n so akulo no merci nu mi eyin gbeseton yo so pole ro poro mi tan wa sia
2: akulu no merci nu e pe do han do nu che o cho mi da so che no ai kan bo nja hu vi mon di do me ha kulu no gbe no

metti to patoro mi to khotona to kero kuru kumi to metti gbesi woru mi ko tonda do homa e kun kola ko ilu e mi de mi to metti biro na to gbena ko no peru to titin bi to dali di ali di ndo me ji ni kudo aso to ni kudo mi renda forte moro kuru kumi to ide homa le yon to kun mi do metti na chen mi kakakakaka do metti igbedin eh na jino maria sinji ko ikodo e kun kola o telu sin apapo yo pe mo nkan ton mi ro dudu e bo mi na do metti le ko me loro ma ki gbeji ton le yo ibi na kura wa ti je ti mo je mi me me lodo to into lodo de ti le me yo mi lo mo mi ra wa ti je ro kuru ko mi ton ji le mo to pe mi kakakakaka do metti mi me me loro ko gbe ko mi ton le mi to pe mi resu to pe rukia te resu se do ro metti ni kudo le e won si a e no san ti yo metti toro mi ton mi na te pon lo na jawa we bo be je ko toro na kun kan do kuru ko o mi ton mi ka toro metti e so ko le nkan ton loro na duwa do ta ji yo e kun pla akun te vi ton yo e do akun te ngbeju e do nu ko itine yo e no san ti yo mi na wa ti lo na do mi ro metti pere pon ye tele da kun suwo bo mi de mi ai kon yo e de ru ti go mi de ton ye yan ho.

Ere meti tok patro mi tok hoto mi ro meti gbesi sege sugu wa kuno merci wo ro kan le koton bo mi do pero poro ko mi ton ro meti e lo mo ro teji a mi vi digbe bisensi a ro teji nu wa le koton mi do pe ni lo do pe toro mi tok tan tan me ko le bi ro meti koro na yawe david a khoke mi na jeji mi ka jeji ngo lo yi makito be ton lo le koyo e pe di assumption de sou e ro gugu en go bo maria iti pe mi a te po lo na loto na ji no maria sin hanu bo te ngbeju bo mi yo pe ro poro ko mi ton kristan da liria le tajiro meji mi ni doto e lo ko chundo meji nu wale mi na to fin pa titin gbe ton lo bi o tentimeton lo odusia e ire.

Nene meche tok patoro mi tok on tombo mina tok pero koro ko mi tok klisanda lidia lidi nda kunde ya kunde deji mi me ko imele lo ko son lo ko do eyin ta satan le yo mi dogbe dopo dopo mi tor be jiran ten mi dele kakakaka ro gbe gbigbo sunu we mi yan yun we mi yan mi me imele ma ko tor lidia lidi nda kunde ya kunde ji don klisa mi tor deji yo mi le dogbe mi do be ji mi ni ku do ko isi ya mi ni ku do ko mi ni ku do ko bo mi gbon ye fa ye me ta lo le dogbe na jino mi ton le tite ngbe ton bo ro me ji ni ku do aso ide ton gbe ton fi ro ko kakalo waji lo atoju kakale lo be awon forte bononu bolo yin ede nu bolo si kudo khosin khosin e dai hun de bois mi dogbe mi eteno me jimi jimi gudo lo le aso mi dazo me bono mi gudo lo ko kan ko ikai ton mi gbon jigbe wegbe kakakaka chobo mi tele mi ainu e homenu bonu tengbeju bo ativi bo atasi bo ativi o mi tromeji aso de suwa mi wa mi dogbe mi na jino le bon eyin na jino maria sin oglame da me ji na ten mi kakasia mi kudo ko sia o na jino chile toro mi to ino lo lui na jino le yo nto pe do ko do ko mi to na jino o makinu nto pe mi na jino o tata o ero menata yi nto pe mi sia na jino sepe vi nto pe mi me bi ku ise do nto pe na jino che era hi o me lo no sa nda lidia le yo le do pe do ko mi to me ji mi kudo le nous y aillons.

bon nak mo ya valin koto elo dokwe na ti no tingbe ju mi tele ton da ho ti tingbe ton akisi no mi de ton da ho ti tingbe ton na ti no won je vi feminin ton tata jina wa mi de mi no le don beru vi ndo kuru kumi ton mi dokwe ni se do fiere do ma jini ku do ko ti tingbe ton do na ti no wa o so nu wa ton le do agun ma o ku mi de ton ye no ru du do e bo won yin si an pa ku mi de ton ye de si no lo yoru no vi no vi dalio e no gon ko ton do ndo kuru kumi ton e zo ke ke ke mi ton mi khuzun to ku ni se do ji fi de boade homa boro to mi wo ni tuno ma ji koron wo keten to paton to be se do ma ji ni ku do ko si a tata jiran.

Bon mi me ko me lo ko nyon lo don do to mi le bi fi madame ya sono ya o teta ka ku en to bin do pro ko mi tro baji en a chen mi dele lo gbe o big boss ya mi de mi ko fi ma che tro mi to ivet amo so le sono do to mi sin khavier mi do bin do baji na dayan di su mami me no te ka ku bi osia ka ku bi mo ka ku bi o de ji

0: Eremeti topatoro mi to khonton di demi kotun gba yo mi tun eremeti gbe asante ngbe jurewe asan wo bo wa inu odoporopo mi tan ero keye me krisan le mi tun eremeti en hui dagbe doponu ye no mi meyo e oti hui tan jibo beneto me fi mi de yo mi kotun do meji di den dogbon mi do bi be meyo e kunpla kon tonu wa mi tan le yo apa ko e kunpla tv e do time de tite ngbe tan sin e in de japo won e ja hui tan won mi na tun do meji mi no du hui tan la lide a lide nu e gbeti yo me mi tan le ke koro savalu tan ta sa tan fi ko yin fi lo ko yin o tv kamele yo e ko de tite ngbe tan lo ko fo esu yin no la lide a lide nu na inu potin bo e da hunu sin bo do poroko mi ton mi na je dudu ji teme apere ko yo mi gege ton mi na di do ton mere tin lo ba de da yi e yin so ji ton lo na jiro no mi me pa pe ton lo na yi ha ye we ne mi kran yi gbe lo be na me nko do mi tin san re do meji e so ndi bo ayi we no no tite ngbe ton fare su ko do meji e yin oru mi la khosu we ke khosu we si sa pe ton le su ko do meji e te mi hun eni te ayi e te emi hun eni te ayi hon en do meji me de hwe ngbe hun keke we so a moto we so a debu we zon lo hwe ngbe yo a itan ni hwe te mo ni tun do meji nu e yan lita sen le bo eno yan e bi na do mi ton yin we pa chokan le do me de le ton de su yin we a son ropo bonun mi ma ja vi tegbe lo bo le wa yi fon vi o lo wa ti je meje we nu barabara no ya ba mere kwe ni bu ndome je ma pon wa bo je a bo je gboko bo din bo ije kaka ija mi o khoyo eno ai ton din de fo wa hun nde bo mi na blo me chele mi mbio do poropo mi tan ko sisi pan do mi ni tepon bo blo tete bo wa nu o podo ai ha pan bo nu kon yo na tinu do poropo mi tan egbo yo toro mi tan mi me ime lo toro mi we tin le yo mi hwe de bo wa ntuno me ji mi do todo mi we kanji gon fide mi me ko ime lo no do to mi le yo ntun kanji mo je pe to gege tin lo no le do to mi dele bo tele yo you no pe wu lo no yo lo a mi so tun me ni le bi a amo akulo no pe ro to po to se ton ta ton pa itun lo poropo itun le bi ku mi to pe mi de su do me ji e na chenu mi kaka egbediyan mi do me ji eyin hwe we ro bo mi ma mo mi ko tepo mo yin pe do David a ho ren pa mi ko da nu kan ton da pa pere pe bo mi so pe yin pe le nkan ton do tenu do poropo mi ton bo najira maria ton bo mi tepo lo du a kon ho de je ha gbe de no fi che tun gbe yen du de sun tun gbe yo yin sun du mo je pe gbe de su do poropo mi ton de mi tun gbe yo mi du bo ka le tepo lo do meji mi na ho go ta lo lo do penu akulo no pe ro to gbon pe se sin a pa pe di mi na tun lo meji dopo aparopo fo je mi ale na bo mi ale do to dagbe ilo o jipe o pono mo papo mo ya ti eniyan mi na le tepon lo le do to nu po bo nu kon yo e na tinu mi bo kan don mi do bi be mero meji khesi mandi mi o egbediyan akunte o mi ro na duwe mi ka na duwe yo yan mi na tepon lo ija wa ro fide sin awa teten da ho do po timbo he mi dele mi na to gesi mi dele do mi de ko ifi mo nkan ton boko tun de ifi mo nkan ton ti gben e hun me ho David a ho ren pe de o me mi di sa lo yo ai do po tin ba pa ro tin ba iran iran tu garni ntunu na ji ro ko do mo nkan ton tu garni na da yo ji egbe a tu garni e do mo nu e yan vie goivo hun e a du e ka bu to cha ho tu garni e ne do nu e o cho ho to pon bo nu dudu e iran daru hwe do mon koton bebe yin restaurant 229 euro do ide yo. E o, me alo si kpenu nu datole. E no da lo beno memba amuru akpa ameli yo. A to tu ina ko honfwe. De tu ina do bue bule di de sin glasi no sin koklo do hon. A mon jeme ya, chono e waje dudu ji yo. E o, na chino e no da no poto. E yin o, aso gwe ton lekman, nu da gwe ton lekman. A ka mo ira we de le ton men nu bo lisi yon. E don da ou de jame bo da nu ame. Eo, edwa ou me iteno no yi. Bono du no dawe nou po titeng beton. Halo, mi ton edo, kololo no yi, ndende kon ha. Edo do nou eyi, nou lo yan lo gbede mi de tombe kakhen na to da lide nou lo. Kan ene men, bolo na dan we newe iteno to. Bona to gbe mi itele, se do bolo menji ek beti yon. Yon menji, enase hoho emiton. Do restaurant 229, enase hoho emiton. Ay, enase hoho eton. Mo kwa doa. Mi bodo tuye lo blen bo ma ibo ha. mi gbon mado eyan mi bo mi ni nopo lo so sabalu te vio nu te bi khoyara lo afiwa so eme mi re die sin asanto afoto ngobe la bo komite to yera ro ka flaka
1: o won ni yo
0: e mi na lu akun so te ko emi te to eye o mi na tro meji mi so jijo mo baru ten da ho e loro gbo pete 229 nei ero abatoa ahiyo yo en to kule gbeto ibe pika 6 era so en ya kun te mi te to ye na so be na ro giri mo ro po nu sun we na pa to mi ka tun wa chayo nu sun we a azinu sun we a abi de nu sun mi ton dada gbe ye mi na wa lo ra kun lu te te me e mi dada do gbe mo nkan ton ji Tevi mi de toye na so lubera me morokwo anyaton ina da lubera fi de su ti tegbe ton ekran do pe mo nkan ton ho lo gbo pete mi de toye na gan to tomo re a pere pon gbo pete 229 ina jinjo yeji na le ti me lo mi eyin aperitif le lo bro ho ador me yo e kun pla ayo ti ton ti tegbe ton ele do pe yo ji morokwo enu o gbo ho ku do lo de te ka si ku te pon lo ti so nu duo lo iro ro ti se stiff le yo e o In a 9 mi fonu lo gbo pete 229 mi ma haji lo le pe po me lo pe ri abi fo so eme mi le di si be jawe si asanta fo ton go we be sin ka o me pe le yo eyin aku so pe yo mi na je mo nkan ton du ji podo eyin la boko ipan restaurant gbo pete 229 a lo kami tele ton wa yete 01 99 50 81 81 PK6 I love less than Baji me kudo pelu o se pe aso no putu na san la pe eni kudo kwe wecho na san pe asan pe gome me ti turu bi to asan ne wa pe mi de mi oduro mi ro be ji mi tele mi so ko wo yin ton pon se dole yo e ko nu da e ton me boku akun so ti te ngbe ton nu inu le lo ran je kudo le ko ti je kudo e pe pe ri mon kan ti men mi ro be ji e na kun kede we jan so ibu ya me nu mi ko lu ten te me ro fi ne le bi hui we mon ko ton nu lo o gbo pete 229 restaurant gbo pete 229 e o ekoro nusodo nu teme to okoro to ta to ta to ta to david ahore wa mo tori wa so yin popo teme mi ale wala lolo ero mi bible ndo meji mi biyo me ho bi de to fo me me re la mo mi ya me etri kaka bo gbeje bo kale gongon ti te ngbe ton yin popo jama toro meji gbeto krewo mi de mi ya emi de mi biyo me ku yo te ka di ya mba mi kaka lo ba ku hun toro mi to mi de ra wa jije je fi bo mi me me lo ru toro mi we ho me ti chowo ndo meji mi demi aho kwa lokan gbo bona do demi temi o khoyo dugbon enu mi tele demi do kan khogbon lo do uno mi me sin ko dugbon enu mi tele bo mi na do fi mi temi khemi na inu po te ngbeju bona si khu tempo lo khoyo na to khu gbe ti te ngbe ton bo mi na tun meji emi du 15 uto yenu po nbi for the war na bi mi ro meji mi ni do lo do to e david a khokon so do teru mi
2: vi ite akana si khu pe ubo ho ton e kaka o ton jage didi ame tele no kambio dali bo yin kan li bo le bo we melon idi ma pa familie e kun fane na dodu fanu bo do ni ma po do aze po de ma we adin gban do do me ko re me gbele o ne bi we do ran to me e bon o die ma kain nu jolo menu e mbo ni ni to un be ran so e Sewe sans do to mi bonan bolo kun, ya debu pepe na bodo ran to me on.

0: 229
1: rogbe to si we gbo pete 229 yo rogbe to si we to be ra koche
0: we karam bro be anyo de gbe boy kwesi azandi yo yo na bro 247 we na o se bi mi normal ma
1: e te ko ye de ko te ro se bi mi normal ma kon gbere da ya
0: eh o ko na ni o se tin se bo de bo to te ba zo ni we do mo se to we
1: tabo
0: ti ga a question to me papo no ko ga egbo gbe ni o me aton le me o me aton ko to yo le a ma se de ma bi se ti yo fun lo me tun ye yi ba le mo ka tun ye yi ba se de a don won do se a ran bi le gbon mo de je ti me ma ti gbon da ndo gbe de ya
1: e o me ne khudo e di ne yo mi ju khudo me
0: a ro pa bo de ya
1: e ndo me ji hwire su ya ya te iton o tuto me de fine lo bo amon adunu go hole kanjia ba to go bi triboro te un bo gbe gbigba ye dero di do do meji enda ko ingbe yo we nu le lo no gba dogun me yo da gede fine bo ina na we fonu we be
0: eni on this what to edo ka si
1: ah
0: amon pa n fo ne
1: ah
0: dongo ye me ya wa di ajo me le mo ame ka bo ta bo ti gan ba mi so no atopa o de je gbonbo e do tere di mo
1: e o eyin do meji ho do adi yo ko pe ni do ade ame ko da ko do ade me ko gbo do ade me
0: o 229 as a kwere inu kon
1: e ran chero
0: endo mi ka ke ha to pa u je we o to ona tun ka to ka so tun mi
1: abi
0: lo ye me ke go gbon fi bo e gbe jan de di o e mo tun o je ha to pa pe inu be ko en gbe o
1: e ni ada de gban to be la ko se du bu kon
0: ma tan ti le we am chen we a pite me tele bi o to pa je no gbon bo to no tun ye
1: e ru mo
0: donc o to pa in de po won le ko se egudo endo yo mi join awa lo
1: e da to wa
0: o da gbo ti gan
1: we mi da ko du bu gan
0: mi do dubo gan bien veni let ko chese di je kun lo ka o se fo me
1: to gbe bo ndi ko sia
0: a no de me ko a donc e a mi san be mi do ayo we no ku ko te a ka te bi no se mi on vin mi me bi we me bi de ha to pa mi no de me le ko a
1: me ra ko dubo gan
0: donc no
1: we ka do o ho ro we ke ten bo animateur ka de me bu ndo me je de toro mi to po ho ho ro we ke ten ni o jaji gbe na
0: a mi si ko wa we
1: ipo asi to ipo
0: radio era o mo ba ko le ko ti o ka keri ta ke ko ne ma se gbe to we
1: ah hore
0: ah donc eh na mi wi bo mi bi mo ale bo mi ka mo bo mi to ezo mi ho keri ni mo mi ro
1: e na chen we la di me di pokun gbe re bo se ya
0: e bo o dogbe nu popo ti si ja ha ale se ko nu mi da je do e gbe e ma la si ti ko yo ko te di ago te ko yo ko bi na nda gbe ne
1: amen
0: bo azo ko na inu kon re
1: so
0: de a de omo je omo de
1: ada
0: bo pe dogo kan emi de bo fi chire le o gandia a do egbe to me ko to bo yo po bu le no bi opo opo omo je a mi o mi ro gbe to me
1: mo we
0: a fo ene de no le o ane te ponu kon je a yo gbe to me a so mo to bo na ko lo nu pon wa
1: amen
0: eh a do ni se me spo do ma mi te pa azo ko na inu kon ka ma wo wa azo ko lo ma avo wo ameliko
1: amen
0: no e na so gbe to se ameliko ma mo je do fo da ko ko yin o asia
1: eyan
0: e ache ne dogbe la si ton mi ta ko bi to ko bi do nu ko na yin ton dogbo kan dogbo yin
1: evo
0: so sa me de na da gbe ni yin
1: evo
0: o da gbe ti gan
1: bienvenue dogbo gan
0: dogbe run agbose ko teme nu mi
1: agbose me wa kun kan e ko me ba je tun ton sin ya ko
0: eh gan fo ti ene on de mi ko gbe de a dogbo nu ayo pele ta si ton le sun dogbe ne nu mi o dogbo o do usa
1: ah ti o do usa e na o fi ni e na o fi ni la papa kan me no san je na wa
0: eh o fo usa fo mi to usa e to gudo e wa do mu
1: o mera ko e ka ka ba mi se gbe ton o ko ron o ketan to paton
0: o mo o ya mi ra bo yo ta ta mi ma mo ko to ko mo ya la ton
1: o me o mene dion o amatu amatu ro o nu ku ko ye ye di we no dai boy no wa iran wa iran yo atu to mera
0: eh ingwe a o ta ka je ne o mo to ka je na to gbe na ko ye yo di bo ga ma ko ko to
1: e o era ro e ma ko ya je won era ro to jiburan yo lo di ma le to gbe ro kire su se
0: lo eh yo mo to gbe ro di bo ga yo do o do mi o da ko je gbe ba ro ko e ma tun le le ka tun gbe mi na gbe pon agbanka o
1: mo we sa se be
0: do we na ro ko nu mi de ro a kra ka bi ya tan pa don lo eh mi le ko ame e si na fro do ko ya ame
1: na jino ko radi yi
0: eh na
1: helicopter ko janse so ya kan pa don
0: eh la benite eh eterna

leyin to le ku da pe no ma uto ho no ma uchi povito ma uchi ponye kolota ma uchi pro ashikolovi ma uchi pro asu ma uchi pro homu ma uchi pro henu ipro de kare kami uto ichon shimiji iso mi so wa nku vision to ino nde ko ku a dalo mi aha mo o fini yo so da je no na gera o nto le ku da pe ma wo do mi o tamelo ngbe da pe lo ma wo ma uchi na ya gbe poto le mi o me agbe chi ihura sin ya kuro gbogbo chi ihura sin ya kuro gbogbo chi no dokuno re e so mi plenty chi na sin ya kuro po ma wi na mi o nda pe mo ma wo wa mi vele le hato yin koro wo le mi me ni gbon ko mi yo ngodu am ka fra me tue dalu o mi nyengo mi gbon ko mi wa anu sanu ncha mo so ho I chiko jinu wa kuro da ma wo no yin koro wo ye le mi me I mi le nyere o nda pe lo ma wo do emi o toro to de kare kare ka tamelo.

Ni o ti o pa te gbejo ondo ndo gbe no mi ni o ti o re yan ondo gbe no mi mi o ti o yan o sam gbe do gbe no ni o kuro ehwe ni o kuro ehwe ni o kuro ko ba ni pa bi do ro ro ro ro ro ita ti eyan re ni awe do ti eyan re mi a pe Valentine gba han do ro ro ro ala pe do nu ma wa mo yi kuro do Valentine di mi a teso.

ti mi toji an to mi toji ma wu pin de to ma wu ti sona mele baba mele no shina me ma wu nyo chozi o ma wu ma wu me ti eto de ri no ma wu me ti eda de ri no me ti eno de ri no ma wu ma wu me ti mede mede de ri no ma wu ma wu ti eda ko no alagbe no me lo gan ya le sibe o mede ri ne han ma wu me ne han to ma wu ma wu ti a mo pa me vono ame o ame ma wu ne ne han to mi da pe no yehowa ma wu da pe no se ke ta o to to mi o to o ta me ma fo to da pe no no agbe ti e na we n da pe no mo de na imede la si fan kore o ye egbe fo ile nyu de iduwo to mi n da pe no mo e na imede susu itore nyu susu mere chaka ni ye dan ko le mo do ready afoso don pe n da pe no n da pe no mo e na mo mere ka mere ka nyamu e egalo ho gashi de ke ko fan ye ho la ja ha o de de inu wa na iga ho ye ho le 104.3 radio topa radio adodu radio chigan mo egalo ho reji ma o n da pe no do ta me ma o n da pe no mo na won ni o gbe poto la fote ya mo se oni o gbe ma o owe kuro do le we no mi do ile mi le che o mi yan ni anu ahan sa o awolonun yo eta mi fe mo nya da pe lo ma o kho mi o pe dodo re egben keki zozan gbe gbe ton kekire ma o kho mi o pe dodo

0: saba ru to le mo be mi lo mi po gogo hun la gan la du lo du ko ala shin to mo lo proko doji lo mi po suku duro mi aso ya aso dada pa ni o ni jo pa ko ibi ti a ko gbe dren do tutu yan la nyu le hene ke so podu mi aforo mi no mi na gun lo mi o cha mi a tu be si aso to e
1: lo
0: li eri la kwaji to pode ye pude ri ju tari gbe ra o ndo am
1: enye ta ho epo
0: no ni ma gun ra na ncha mi na te lo yin to na de aha to to mi nu ji o na le le ya so gbogbon vanu lo ji kan yin
1: la fi ran to me ro
0: okay 4.3 aja how dede me ga da yuto

vita gbere gbe gora san kezo wa ko re le la no ma una oye ko ye tako agbeto na wa san gbe gora agbonu

gini lo me ide fe ton le gbe mo wa ko se ni sa sa re gbe enu egboko kare ma sha egbo nlo lo do e pe jina de do de pe jina tashi eyan lo ni wa ko se mi o no yesu no n do gbe no mi am fis beni amen e na na me to ton fe 103 sa bo kevin.

ine toroto so gashide kekoro fan emi toji emi to enwa na ke tochu yonomo aja how dede megan dayu to badimete kankan megan dayu to emi to ene hanu wawaji mi to so gashide kekoro fan omi na toroji koro mi eno mekoro mi mi do ape no ma wu ape do ma wo de gbo mi ba se se anyanu si anya mi o to goduo mi gbe na ka mebe kan se ni korun ki dojo we buwe doju ye goduo akwagbeva atelome yi mi gbe sonu igbe na me igbe aso ewe sodu ni amon gbe dede yi ovono ta weto eyi mi so de kogbo kodomi nto le ku dogbe na de kare ka mi o to chiwe do to mi o be vide mi o chiwe dalo ikalome iyo mi o nto le ku ido ipeno mi amo mi ro ko to mi le inu wa na Radio Tokpa 104.3 ejimi do to mi lele enu wa mi o to chomo ajao de de me so zangbe o kenken to so gashi de kekolo fan popo ni ogodu ra o ye ni mo ahwe na mi len ahoyo kon civi dovonu eyi le popo ni ogodu da ile a lo doko gapo ro mi no mi do ke mi gbele eteje ko ha nu ku po chan le ko yo ni mo ahwe na Rachel gbogbun eyi akadame no ngo megan dayu mi o to egbele akan le ku no ni eni megan ku jizio na mo ma bo nu I so doda se no se mo bo nu se nyan we ko e do yi o no mo amejo to ajo se megan da yu jo ni ni mo megan no ni no ma we na po e ko ke imile I ko ke ngbe da pe mi o chore no ka lo meta puta po jibe gro po igbe do to mi yo ngbe to le ku ido ape no mi lo ti mi to je aha o e galo ko manu ya mo nya wa blewu aku ni ohun o blewu aku mi ozoke o blewu mi o chue I ku edugbe o no so to do me de o ya dan no nke agbo me de asin agbo aku do agbo nya mo nke ke ple ple ngbe o ekwe eyi eyin no mi tegbe lo ape no mi keke ke mo e zo zangbe da